پیار وچ انہیں اپنا ذکر دسیا گیا. اے کرپا میرے تے کہندی زندگی چ ایک واری ہوئی ہے, اے بخشش, اے رحمت. کیونکہ کنیڈا تو 15-20 ٹیچی کپڑیاں دے پار کے مایا دا دسمند لے کے سنگت انہاں نوں من دی ستکار کر دی. جو مایا دین دی کرنی ورت دے رکھی جان دے تے پین نانکی نال بڑا پیار ہو بی دی. بابا نانک جی دی پین نانک آج جڑی بابا نان سنگھ جی سد سن دے سی پین نانکی دی سد دے بڑا ویراگ ہے. سنت سجان سنگھ جی کولوں سننی تے پائی کیر سنگھ جی کو جنہاں نے 40-40 سال تقریباً کیرتن دی سیوا کیتی. اج وی وہ ٹیپاں وچ سد ملدی انہاں دی چولا بدل چکے پائی کیر سی تو انہیں اپنے گھر ٹیپ وی لائی. وہ پین نانکی بھی سد دے تے بڑا وراغ ہے. جدوں پین نانکی نے گرو نانک نو بینتیاں کیتی ہیں ہن تے آ ویرا تو کہنا سائیں تلی دے اتے مکھن رکھیں گی میں پہلے آیا ہوا گا آخو ستنام مکھن دا پیڑا ہن تے آ بڑا وراغ. تے 15-20 ٹیچی بستران دے نویں سوٹان دے مایا بیانت 3 دن لگاتار سلطان پور لودی پین نانکی دے استھان دے کول تقریباً 150 پروار ات گریب کلے کلے پروار جا کے نا کاپی پینسل لے کے کیونکہ باہر دے لوگ کی سسٹم کام کر دے انہوں پوچھے 10 دن کی جائی رہے. کسے کہا جی کار کے نلکا نہیں, کسے کہا جی ساڑھے گھر سائیکل نہیں, بچے کہیں کچھ کیا کہیں کوئی. 2 دن 12 بندیاں دی ٹیم نال بی بی یہ سارا ویخ دی 150 گھر نوں کی چاہیے. پھر 3 دن ٹیچی لے کے جو ہور سامان کسے کسے لکھایا وہ سارا کچھ ایک نوں لے کے دتا. تے میں کہا اے کیوں, کہندے میرا من سی کہ بھن نانکی دے نیڑے نیڑے جو رہندا ہے انہاں دی لوڑ وچ میری حاضری لگی. ایڈا پیار بھن نانکی آکو ستنام ہے. یہ گن لے کتے کتے جتھے جتھے من ویچیا تے پھر اودیاں ڈنگائیاں آکو ستنام ہے. وہ میں خود ویڈیو ٹیپ ویکھی. وہ جدوں گئے سلطان پور لودھی تے ساری ٹیپ لتھی ہے کلے کلے گھر نوں پچھدے پئے نے کی چاہیے تانوں. پھر ہر گھر نوں 3 دن لگے بھاو دان بھی کیتا تے انج کیتا لوڑ مند نوں لوڑ چیز جا کے کہ بھن نانکی دیاں خوشیاں ملن کہ میرے کول جڑے لوگ وسدے نے آر

دے نانک دے پیارے اخ ستنام کہن تو پاو انہاں اپنے جیون وچ ایک واری اے دی پراپتی ہوئی پرتخ اخ ستنام اشارہ لیو پڑھ لیے دو منٹ